0: inusara na lang ko nga nag-atiman sa kong duha ka mga anak.
1: Usara gyud ang tubag-an ang imong gisulti. Mangita kag lalaki nga ikauban nimo puli ni Elmer.
0: Rina,
1: tuig na bitaw kapin ang iyang pagkawak. Pulihi siya. Aron do na kanay katambayayong sa pagbuhi sa imong mga anak.
0: Wa pa ko'y nauna, anak Rina. Tungod kay hangtod karon. Sa Elmer pagihapon ang niya sa kong kasing-kasing. Siya pagihapon.

kaning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuri. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hindunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungog kon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna ining tulumanon ang Dios sa sabon man isgutan ang mga tanda nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Dios sa sabon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudana sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Roma. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

0: Okay, so sa dili pa nato sugdan ang pagtuon sa ato nga topic karon. Mag-ampo sa ta, Brother Bong.
1: Labing gamanan ka Dios, anay ikaw sa mga langit, tining dapit sa kagabiyon, nga mo yun usap kami kanimo Ginoo. Ikaw mag-uban o mag-panalangin ining kagabiyon alang sa pag patalinghog sa mga balaang pulong. Manusab sa mga katauhan nga nagapaminaw ug nagasubaybay niini ikaw Ginoo maga tabang kanila, tagan mo sila og kaalam, pagsabot di ng mga pulong nga ilang madunggan, mahimo kining panalangin dinha sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi. Salamat sa imuhang pag-provide sa mga panginahanglan ning manusab niining programa sa tanan nga nagahatag og kinabuhi, nagasuporta niini. Salamat o Diyos nga ikaw nagahatag sa imuhang kaluoy, grasya o mabatna namo nining kagabion ng kalinaw, protection, panalangin sa matagusa. Among gilauman o Diyos nga sa among mga kapakyasan, ikaw sa mga pasaylo o kaning tanan among gisalig, gilauman madawat, pinagis pangalan ni Jesus. Amen.
0: Okay, so salamat, Brother Bong. So, sa ako nang gikaingon mga kaigsuonan, mga kaigalaan, nga ito ang topic karon nga pagatunan may tungod sa kang Kristo, no? Si Kristo ang dalan sa kinabuhi. So, makini ato ang tunan mga kaigsuonan o nga no nga nagkinhanglan ta no kang Kristo ingon nga siya ang dalan sa nga sa kinabuhi, no? Sa unsa nga kita makabaton o kinabuhi o kinabuhing dayon, no? Ang unsa ang deklarasyon, no, ni Ginoong Hesus sa iha nga kaugalingon matod pa ni Ginoong Hesus, John chapter 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. So matod pa ni Ginoong Hesus nga si Hesus nagaingon, ako ang dalan o kang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay makaadto sa akong amahan gawas kon pinaagi kanako. So si Ginoong Hesus mismo nagasulti niya na mga kaigsoonan nga dili ta makaadto sa amahan kon kita dili muagi ngadto kaniya. Ngano man tungod kay siya mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Dili usab ta makabaton og kinabuhi kon wala si Kristo. No, siya ang nahimo nga ato nga kinabuhi. Mo nang ingon si Ginoong Hesus nga ako ang dalan, ang kamatuoran og ang kinabuhi. So muna mga kaigsoonan ang deklarasyon, no, ni Kristo diha sa iya nga kaugalingon. Apan unsa man ang sitwasyon o kahimtang sa tao, ngano nga kita nanginahanglan kang Kristo, ngano nga kita dili makaadto sa amahan, no? Dili makabalik ngadto sa amahan kon dili pinaagi kaniya. No? Unsa man day ang nahitabo mga kaigsuonan, no, sa tao, no? Unsa kahimtang day sa tao sa pagkakaron. Matod pa sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. So buti pasabot mga kaigsoonan nga ang tao nakasala. Matod pa, kay ang tanan nakasala. So muna ang kahimtang sa tao mga kaigsoonan, og nakabsan sa himaya sa Dios. So inana ang kahimtang sa tao mga kaigsoonan nga diin ang tao iyang gihimo sama sa ilang dagway. Unya ang tao hingpit, no, sa diha nga gihimo. Ang tao walay kamatayon apan sa diha nga nakasala unsay nahitabo, nakabsan, no, sa himaya sa Dios. Mao bitaw mga kaigsoonan nga sa diha nga nakasala, sa wala pa sila nakasala, wala sila'y sinina, no, nga sama sa atong gisulob karon nga mao ang mga panapton, no. wala sila sinina nga ingon ni ana mga kaigsoonan tungod kay ang himaya sa Dios o himaya nila naga bisti no kanila aron nga dili makita ang ilhang pagkahubo. Pero sa diha nga ang tao nakasala, unsa man ang nitabo? Ang tao nakabsan sa himaya sa Dios. Sumo na ang kahimtang sa tao mga kaigsoonan og maay hinungdan nga unsa naman ang kahimtang sa tao karon tungod sa sala mga kaigsoonan, unsa man ang kabayaran no tungod kay ang tao nakasala man, unsa man ang kabayaran sa maong sala? Matod pa sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. So ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So mao na siya ang kahimtang sa tao mga kaigsoonan tungod kay nakasala. Ang una na to nga ginikanan no si Adan og si Eva, so kita na epektuhan og mahinungdan mga igsoon nga ang tao mubayad gyud sa kasalanan. So kinahanglan nga bayran sa tao ang iyang kasalanan. So unsay gisulti ni Apostol Pablo? Na si Apostol Pablo naguol no bisan pa sa iyang kaugalingon tungod kay nakita ni Apostol Pablo nga ang tao nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios, pati siya no apil siya iyang gibati usab na mga kaigsoonan, mga kaigalaan unya nahimo nga siya mubayad usab sa kasalanan. Iyan ang gibati mga kaigsoonan no muna nga nag-ingon si Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verse 24, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? So mao na ang gisulti no ni Apostol Pablo nga alaot ako nga tao, kinsa ang makaluwas kanako nining lawasa nga iya sa kamatayon. Ngano man tungod kay ang tao nakasala og nakabsan sa maya sa Dios og ang tao kinhanglan nga mubayad sa kasalanan. Unya ang bayad kay mauman ang gitawag og kamatayon. So muna mga kaisunan o mga kaigalaan nga diin si Apostol Pablo naka huna-huna no na sabtan niya mga kaigsoonan nga muagi gyud siya og kamatayon. No, muna nga nakaingon siya nga alaot ako nga tao. No. Kinsa man ang mopahigawas kanako nining lawasa nga iya sa kamatayon. So muna na siya ang kahimtang sa tao mga kaigsoonan, no. Ngano nga ang tao mga igsoon o no, mga kaigalaan nga nadadam

Ang mga tao ngano man unsa hinungdan tungod kay matod pa sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So both ipasabot nga walay exempted no nato mga kaigsuonan kitang tanan no? Matod pa sa nakasulat nga kitang tanan nakasala unya kay kitang tanan na nakasala sumuna nga ang atong lawas mga kaigsuonan aduna nay kamatayon. Nga to ang lawas madunuto na ngano man tungod kay ang tao nakasala o kinanglan mo bayad no sa iyang kasalanan. Apan bisan pa no ni anak mga kaigsuonan nga unta ang tao nga maoy nakasala og mao unta ang dapat mo bayad no sa sala pero adunay grasya no nga gihimo sa Dios gitawag og gasa no. Adunay gasa o mga pamaagi nga gihimo sa ang Dios aron nga ang tao dili na apwede na no nga dili mo bayad sa maong sala nga mao ang kamatayon. Ang Romans chapter 6 verse 23 nagaingon, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Sumunay nakaayo no mga kaigsuonan, mga kaigalaan tungod kay ang tao gitagaan og pamaagi no sa Dios nga diin ang tao dili na mubayad sa sala nga mao ang kamatayon dito sa gitawag og emperno. No, kini bitang gisgutan dinhi mga kaigsuonan nga bayad sa sala kini nga kamatayon katong kamatayon ngadto sa emperno. Pero ang tao karon mga kaigsuonan bisan pa og mutuo ngadto kang Kristo muhim mahitabo gihapon nga adunay gitawag nga temporaryo no, no nga kamatayon o pagpahulay nga kana gikumparar ni Ginoong Hesus nga natulog ngano man tungod kay ang atong lawas naapektahan sa diha nga nakasala ang atong unang ginikanan naapektahan nga imbis nga ang tao dili mamatay o ang lawas dili madunoton pero ang tao nahimo nga mamalation og madunoton sa diha nga si Adan og si iba nakasala. So muna mga kaigsuonan nga ato nga masinati ang kamatayon bisan pa nung kita mga lagad ngadto sa Ginoo. Pero kana nga kamatayon mga kaigsuonan nga kun kita nga lagad ngadto sa Dios dili na mao ang kabayaran no sa atong sala. Ngano man ang kabayaran sa sala mga kaigsuonan nga gisgutan dinhi sa Romans chapter 6 verse 23 katuning kamatayon dito sa emperno no dito sa kalayo o gasupre no matod pa diya sa Revelation. No. So muna mga kaigsuonan nga pasalamat ta no tungod kay adunay mga pamaagi ang Dios nga iyang gihimo aron nga kita dili na makabayad no sa atong sala ngadto sa kamatayon dito sa kalayo o gasupre. Apan unsa man no ang ato nga himuon o kaha gani kung atong tun-an mga kaigsuonan no ang pinadayag chapter 22 verse 17 kinsa man no ang makahimo no sa pagbato ni anang gitawag o kinabuhi no, kinsay maka avail ni anang offer o gasa o mga pamaagi nga gihimo sa Dios aron nga kita dili makabayad sa atong sala dito sa asupre og kalayo mga kaigsuonan. Ang pinadayag chapter 22 verse 17 nagaingon, ang espiritu og ang pangasaw-unon nagaingon umarika og siya nga nagapatalinghog paingna umarika og ang giuhaw paaria ang may tinguha,
paimna

sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. So, buti pasabot mga kaigsuonan, kinsa ratong makainom no sa gitawag og tubig nga nagahatag og kinabuhi. Matod pa sa kisgutan dinhi mga kaigsuonan, katong nagapatalinghog una sa tanan. Ikaduha katong giuhaw. Og ang ikatulo katong naninguha. No. Kung kita mga kaigsuonan dili magapatalinghog, dili ta maka pagatugutan, no? Sa pag-inom sa tubig sa kinabuhi. Og wala pud ta giuhaw, dili pud ta pagatugutan mga kaigsuonan. Og labaw sa tanan kung kita dili maninguha mga igsuon, dili ta, no? Pagatugutan sa pag-inom sa tubig nga nagahatag sa kinabuhi. No, mao nay gisgutan ni sa Dios, no? Pinaagi kang Juan Revelador mga igsuon nga diin ang giuhaw ang nagapatalinghog, paingna matod pa dai, paingna umarika. Og ang giuhaw paaria. Og may tinguha paimna sa walay bayad nga tubig nga naghatag og kinabuhi. So mga kaigsuonan, unsa may buti pasabot ni ining magapatalinghog, no? Og giuhaw og nagatinguha. So buti pasabot mga kaigsuonan nga dili ta magadumili, no, sa pag patalinghog sa pulong sa Dios. Atong bation nga kita giuhaw diha sa pulong sa Ginoo. Buti pasabot nga kita mangita sa pulong sa Dios. Sama mga kaigsuonan sa diha nga kita giuhaw, no, sa retiral nga tubig, kita mangita og tubig, no, aron nga kita makainom. So yun ana usab mga kaigsuonan katong giuhaw sa pulong sa Dios, no. Kinahanglan nga magapangita og magapatalinghog. Unya kana mga kaigsuonan, kinahanglan aduna tay tinguha, no. Dili kay igo lang ta mosulti ba nga gusto ko maka patalinghog sa pulong sa Ginoo. Pero wala tay tinguha. Dili mahitabo mga kaigsuonan nga kita makainom sa tubig sa kinabuhi. Ngano man tungod kay ang atong panahon mga kaigsuonan, no, karon kinahanglan ta og pagtinguha. Ngano man tungod kay kung atong ma sinati mga kaigsuonan, no, og atong maobserbahan, no, ang katawhan, no, sa atong palibot o sa tibuok kalibutan, busy, no, sa tanang panahon, no, sa mga nagkadaiya, no, nga mga paningabuhi. So grabe ka busy, no, sa trabaho tungod sa paningabuhi. So muna nga kinahanglan ita og pagtinguha. Buti pasabot nga magatinguha ta sa paggahin og higayon nga diin kita makahimo sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo og sa pag kiniang pag-inom, no, o pag tuon sa pulong sa Ginoo nga mo nay gitawag og walay bayad, no, tubig nga walay bayad, no, nga nagahatag og kinabuhi. So muna mga kaigsuonan, no, ang gisulti, no, ni Juan Revelador. Gani aduna usab siya giingon, no, gisulti dinhi sa 1 John chapter 5 verse 11. And this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. So mao ko, no, kini ang pamatuod, no, o nakasulat, nakarecord mga kaigsuonan nga diin nga kita gihatagan, no, sa Dios o kinabuhing dayon o kini nga kinabuhi, ah, asa man ni mga kaigsuonan diha sa iyang anak. So kita mabuhi pinaagi sa iyang anak mga kaigsuonan. So buti pasabot nga dili ta pwede, no, nga mualagad sa Dios Amahan nga dili ta moagi sa o mualagad nga to sa anak. Ano man tungod kay ang kinabuhi diay mga kaigsuonan, kita makabaton og kinabuhi pinaagi sa iyang anak. So mao ni ang gisgutan. So gani nagaingon usab dinhi sa First John chapter 5 verse 12. Ang makapanag-iya sa anak may kinabuhi.
apan ang wala makapanag-iya sa anak, walay kinabuhi. So, klaro kayo mga kaigsoonan, nga kinahanglan kita managiya no, ngadto sa anak. Kaysa diha nga kita makapanag-iya sa anak, matod pa sa gisgutan, kita adunay kinabuhi. So, but-pasabot mga kaigsoonan, may but ipasabot niya ng managiya no, sa anak, mga kaigsoonan. Unsao na to, nga at mapanag-iya na to ang anak na maosi, Ginoong Hesus aron nga kita makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. O kinahanglan nga kita managiya, makapanag-iya sa anak. May giskuta, no? Ang makapanag-iya sa anak may kinabuhi. Apan ang wala makapanag-iya sa anak, walay kinabuhi. So klaro kayo mga kaigsoonan, no? Nga kung kita wala nakapanag-iya sa anak na mao si Ginoong Hesus, kita di gyud makabaton o kinabuhi. Pero sa diha nga kita makapanag-iya sa anak, kita aduna gyud kinabuhi. Nga naman, tungod kay siya mao ang dalan o ang kamatuoran o ang kinabuhi. Mao na ideklarasyon ni Ginoong Hesus diha sa iyang kaugalingon. So busa mga kaigsoonan, kinahanglan ta nga managiya sa anak. So unsaon man no nato sa panag-iya sa anak. Natod pa dinhi sa John chapter 3 verse 36. He that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life. But the wrath of God abideth on him. So klaro kayo mga kaigsoonan no, unsa man dayon unsaon nato ka pagpanag-iya ang anak. Sumatod pa siya nga nagatuo, nagasalig sa anak. Siya adunay makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. No, makapanag-iya no, sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan ang dili musalig sa anak, siya dili makakita sa kinabuhi. Grabe mga kaigsoonan, no? Di mabasta-basta, dili makakita sa kinabuhi. Kadtong mga tao nga dili musalig sa anak. So, dili musalig kang Ginoong Hesus, mga kaigsoonan, nga mao ang anak sa Dios. Unsa may manaan ni adtong tao nga diin dili musalig kaniya. Matod pa, dili makabaton o kinabuhi. Unsa may mabatunan, mao ang kapungot. No, matod pa, apan ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Sumauna ang mahitabo mga kaigsoonan kung kita dili musalig umutuo ngadto sa anak nga mao si Ginoong Hesus. Sumauna day atong buhaton aron nga kita mahimo nga managiya sa anak aron nga kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. So kinahanglan day ta no nga mutuo no musalig ngadto kang Ginoong Hesus nga mao ang bugtong anak sa Dios. Kaya ni gisgutan usab dinhi sa Galatians chapter 2 verse 20. Gilansang ako sa cross uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi kundili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. So muna siyang mahitabo mga kaigsoonan kana bitang words nga makapanag-iya sa anak. So buti pasabot din mga kaigsoonan nga sa diha nga kita na ulipon sa kasalanan, kanus amanta na ulipon sa sala mga kaigsoonan, sa diha nga nagpakasala ang una na tong ginikanan o hantod nga kita na tao diha sa sala. Busa, atong himoon matod pa ni Apostol Pablo, gilansang ako sa cross, pasabot magpalansang ta sa cross uban kang Kristo. No? Aron nga sa diha nga kita mamatay o inigkabuhi na to mga kaigsoonan, si Kristo na ang nabuhi diri sa sulod na to. Kanos ana mahitabo mga kaigsoonan ng gitawag o pagpalansang sa cross uban kang Kristo. Kung atong tanawon mga kaigsoonan ang Romans chapter 6 verse 1 hantod sa 4, diha ninyo mabasa makita mga kaigsoonan nga sa diha dai nga kita nagpa bautismo. Mabita ng gisgutan usab ni Ginoong Hesus sa Mark chapter 16 verse 16 nga ang mutuo
ug ang magpabautismo maluwas. Ngano man? Tungod kay sa diha day nga nagpabautismo ta mga kaigsoonan, pinaagi sa ngalan ni Kristo, no? Binagi sa kanang gisgutan ni Ginoong Hesus sa Matthew chapter 28 verse 19, magpabautismo diha sa ngalan sa Aman, sa Anak ug sa Espiritu. Sa diha nga kita mituo og magpabautismo mga kaigsoonan, gisgutan ni Ginoong Hesus sa Mark chapter 16 verse 16 nga ang tao maluwas, ang mutuog magpabautismo maluwas. So diha nato masinati mga kaigsoonan nga ato ang kita nagpakamatay. Ano man mga kaigsoonan, sa diha nga kita itoslo no sa tubig, no. Kita nahimong nagilubong no uban kang Kristo, no. Unya sa diha nga kita mahawas, so buot ipasabot nga kinang kita maggabato na sa bag-ong kinabuhi, matod pa diha sa Romans chapter 6 verse 4, no. Magginawi sa bag-o nga kinabuhi. So buot ipasabot nga sa diha nga kita human sa bautismo, si Kristo na ang nabuhi diri sa sulod nato. So dili na ang atong kaugalingon nga diin mao ang pagbuhat sa mga kasalanan, no, sa pagpadayon sa pagpakasala. Kundili makita nga aduna natay kabaguhan no sa atong nga kinabuhi. So muna nga makita nga si Kristo na ang nabuhi diri sa sulod nato. Mao na nay matawag mga kaigsoonan nga Kristohanon. Ngano man tungod kay ang kinaiya ni Kristo na hinay-hinay na no ag-apply diya sa kinabuhi sa tao. So mo na igisgutan mga kaigsoonan nga aron nga ang tao maunsa man dili na makabayad no sa kasalanan ngadto sa gitawag og imperno mga kaigsoonan nga mao ang kalayo og asupre, no. Kundili makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Gani gisgutan usab dinhi mga kaigsoonan sa Pinadayag chapter 14 verse 13, matod pa dinhi sa Bisaya nga pagkasultin ni Juan Revelador, og nabati ko gikan sa langit ang usa ka tingog nga nag-ingon, isulat mo kini. Bulahan ang tao, abulahan ang mga nangamatay nga sukad karon nangamatay diha sa Ginoo. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga kun ang tao mamatay diha nga nag-alagad sa Ginoo, nag-alagad kang Kristo, mahimo nga bulahan. No? So buti pasabot mga kaigsoonan nga ang tawag gid ay moagi usab gihapon sa kamatayon bisan nag-alagad ngadto kang Kristo. Ngano man sa ako nang gikaingon nga tungod kay ang atong lawas, atong kinabuhi na piktahan sa diha nga si atong unang ginikanan nagpakasala. No, nahimo nga aduna nay kamatayon. So muna nga gitawag og kita moagi usab nining gitawag og kamatayon, pero gipakasama ra na ni Ginoong Hesus nga natulog. Ngano man? Kaya ang natulog mga kaigsoonan, pila ka oras mumatara. So muna usab ang kamatayon mga kaigsoonan sa tao nga nagalagad nga to sa Dios, adunay panahon sa pagmata, adunay panahon sa pagbangon. So kanus ama na metabo mga kaigsoonan, no? Mga kaigalaan ang panahon sa pagbangon. Kung atong tan-aon mga kaigsoonan ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, matod pa, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall arise first. So matod pa nga si Ginoong Hesus, no, mismo, no, sa iyang kagalingon, muy manaog gikan sa langit, no, uban sa pagsinggit, no, o sa mga manulunda, no, o sa tingog sa trompeta sa Dios, o ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. So buti pasabot mga kaigsoonan, klaro kaayo, no, nga ang tao bisan nga nag-alagad nga to kang Kristo mamatay lang gihapon, no, pero iyang pagabanhaon kanos ang mabanhaw sa diha diay nga si Kristo
mo padayag, mo balik dinhi sa kalibutan, mauban sa mga manulunda. So mo nay naka hayahay mga kaigsuunan, no? Kay bisan nga ang tao mamatay, siya pagabanhaon, no? Kung kita anaa kang Kristo, no? Kung kita nag-alagad diha kang Kristo. So mo nay nakaayo mga kaigsuunan, no? Kung kita anaa kang Kristo. Ngano man tungod kay bisan kita mamatay, adunay kinabuhi nga walay katapusan nga mao ang gasa sa Dios. So sa diha mga kaigsuonan nga sila mamatay, no, ang tao mamatay nga nagalagad nga to sa Dios, nga sa diha nga banhaon, unsa man ang mahitabo sa tao sa diha nga banhaon ng mga kaigsuonan, no, tungod kay siya nagalagad nga to sa kang Kristo. Kung aton tan-aon mga kaigsuonan ang 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 53. So diha na to makita mga kaigsuonan nga ini kabanhaw di ay sa tao nga nagalagad nga to sa Dios, sila pagabanhaon nga may lawas nga dili madunuton o dili mamalatyon. So nindot kayo mga kaigsuonan ang saad sa Dios nga diin gi-oper, no, sa matag-usa kanato nga pinaagi, no, sa atong pag-alagad ngadto sa anak ngadto sa Dios ngadto kang Kristo. Bisan nga kita mamatay, kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Unya gani kung atong tan-aon usab mga kaigsuonan ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, gisgutan diha mga kaigsuonan nga pagasakgaon sa panganod, no, inigbalik sa Ginoo pagabanhaon tong mga nagalagad ngadto kaniya. Unya pagasakgaon, no, sa panganod ug magkigsugat kang Ginoong Hesus dito sa kanginan. Buot ipasabot mga kaigsuonan nga ang si Kristo di ay sa diha nga mabalik siya, dili mo tunod dinhin ini nga yuta. Nganuman tungod kay nakita nato dinhi mga kaigsuonan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 nga ang mga linuwas maoy pagasakgaon sa panganod aron magkigsugat kang Ginoong Hesus dito sa kanginan. Unya gisgutan diha pagyud mga kaigsuonan nga ni anang panahon na kita magapakig-uban na sa tanang panahon. So muna yung nakainindot mga kaigsuonan sa diha nga kita nag-alagad nga to kang Kristo. Muna nga makita nato nga si Kristo mao tinuod, no, diha nato maklaro o masabtan mga kaigsuonan, no, ang iyang gisulti nga nagaingon nga ako mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Ngano man tungod kay kung wala, no, ang wala si Kristo, wala gitay kinabuhi. Gani bisan og naa si Kristo pero dili ta mo tuo mo salig ngadto kaniya, di ta mo alagad kaniya, ay dili gihapon ta makabaton sa maong kinabuhi, no. So mo na mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan nga diin mintras, no, nga kita aduna pay panahon, no, sa pag-alagad sa Ginoo. Kita muhimo na, no, sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsay atong himuon mao ang pag padayon, no, sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo, no? Kanang himuon nato sa tong kagalingon nga sama ta nga giihaw sa tubig nga kita mangita, no, sa pulong sa Ginoo aron kita makapatalinghog, no, ato usab nga tinguhaon. Ngano man tungod kay kung ato nga tan-aon mga kaigsuonan bisan pa gani ang gisulti sa John 3:16 nga matod pa kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana iyang gihatag, no, ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. So muna mga kaigsuonan, no, nga ang katawhan, no, ang tao nakasala pero nagpabilin ang gugma sa Dios ngadto sa tao nga mao hinungdan nga iyang gipadala iyang bugtong anak nga mao sa Ginoong Hesus aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag, so dili mamatay ngadto sa gitawag og imperno, no, nga mao ang kalayo gasupre sumala sa gisulti sa
Pinadayag chapter 21 verse 8. No, kung inyo nang basahon mga kaigsoonan, kana nga pagkalaglag man ay gihisgutan sa Romans chapter 6 verse 23 nga bayad sa sala. So, muna mga kaigsoonan, no, nga kita magatinguha, no. Kinahanglan ta og pagtinguha sa pagalagad ngadto kaniya. So dili ta makahimo sa pagpangalaga dugo apuntay gitawag og tinguha, kana bitong kumpiyansa lang kayo ta sige tag unya-unya. No, unya ra ko maalagad, no, taas pagpanahon, no, bata pa ko. Pero mga kaigsoonan, atong hinumduman nga bisan pa nga atong kinabuhi, wala ta nasayod. No, muna nga kinahanglan ta og pagtinguha, no, sa pag-alagad ngadto kaniya. So niini nga kagabion mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, wala naman tay oras, no, nga ato pang ipadayon na itong topic. Ako nag-huna-huna, no, panghinaot nga bisan sa kamubo, no, sa ato nga pagtuon kamo nakakuha og mga mahinungdanong mga butang, no, sa ato nga pagtuon nga mo'y makapalig-on padasig sa inyo nga pagtuon ini nga kagabion. Hinaot nga ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Ug alang sa ato ang pagtapos mga kaigsoonan, maminaw ta og usa ka awit.

Magampo ta mga kaigsoonan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan ana ikaw sa saan sa mga langit ning taknaa sa gagabion dako ang kalipay. Pasalamat kanimo ikaw nagauban kanamo naghatag og mayong panglawas kusog nga din among nagamit alang sa pagbuhat sa mga bulaton nga imong gisangon sa matag sa kanamo. Hinautong tamahan ikaw magapanalangin sa mga pulong among natun-an nga katun magpabilin sa matag huna-huna labaw na sa nagapatalinghog mga suking tigpaminaw sa kanginan nga unta sila mapadasig mapalig-on sa ilang nga pagtuo mintas nga dili pa ulay ang tanan. Amahan naghangyo kami ikaw mag tabang lamang sa matag sa kanamo magagiya pinagi sa balaan ng espiritu at aron sa kanunay kami makabuhat uyon sa imong kabubuton. Pasaylo alamang kami sa among mga sala kinita na umi pangayo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Og daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa ato nga programa.

0: Kininghuni ngayong nabati mayo sa kadimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingin
0: sa World Machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ni maong tulumanon
1: ang tingin sa
0: World Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingin sa
0: World Machine. Hangtod sa sunod ikayon sa samang taknaog istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Anaaka sa ngalan sa mahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan Yes Lord, may buntag kanimo angay lamang ikaw mapagadaygon pagsalamatan. Ning laing adlaw na sab sa among kinabuhi bisan pa man sa pipila ka mga pagsulay. Apan kini nakahatag og kalig-on kanamo Lord God. Salamat sa mga pagsulay Lord God sa kinabuhi. Nga kami nagpabiling ni kapit kanha kanimo Lord. Inundang niya pagyapo nagpabilin kami. Malaumon, madasigon, ngaluyo sa mga pagsulay, adunay kalampusan, nga maangko namo mga suunan. Not man the Lord God, nining adlaw na sab karon, uban sa imong bidisyon o panalangin, ikaw magagiya mag-uban ka namo, imong balang espiritu. Aron nga maoy mo tubos, nining tanan na mag-imuhaton nga magmalampuson. Nining tanan, Lord God, wak miling mahimo kung wala ikaw. Musa amo po paingon imong bidisyon o panalangin. Para nga to, sa uday ng mga balatian, gumikan kay ikaw man tinuro ka, Doktor. Ikaw man ang mo alimas, tanan. Pinagi si mong gahom, Lord God. Pusalang ni mo kahuyo, pusalang ni mo ka hingilin sa mga balatian. Pusalang ni mo kahikap, Lord God. Kung imong gustuhon, mawa ang tanan ng mga balatian, nga niya ka namo, Lord God. Hinatpata, Lord God, sa kining tanan, imo kaniwagtangon, apang imo matuman, manangamo, Lord God. Adunay mga hinungdan, hindi pa ni mo ihatag ang hikanamo ang among mga ipangayo. Apan alang kanamo, Lord God, kami malaumon, na sumabot nga panahon, magbabungahon kini sa kaayuhan. Sigo usap sa imong kabubuton, Lord God. Ang amo makaigsaunap sa karoon, kinahanglan mga pinansya. Di man ikalimod kami tanan, kinahanglan mga pinansya, Lord God. Apan giyahe ang among tagsa-tagsa ka mga nahuna. Dili maabot sa punto, nga maabot nga to sa dili maayo. Nga ikahatag na hinunod kadautan, alang kanamo og alang usab nga kanimo Lord God, nga naglaom, nagsalig kanamo. Kinintan, Lord God, amo kinaglaoman, nga tanang financial pinanglanan, paninglano namo sa tagsa-tagsa ka mga pamilya. Muabot nga hika namo, pinagi sa mong pagpaningkamot, Lord God. Mga estudyante, Lord, mga trabahante, mga ni-graduar, mga ni-graduar karoga panahuna, tawag na itong jobless, gumikan kay ang gobyerno, wala ikhatag nga trabaho alang ato kanila, Lord God. Hinaot panta, Lord, sa ilang pagpangaplay karon na di nasirisirig pagpangaplay. Hinaot panta, Lord God, wag tango na sa ilang tagsa-tagsa kauna-una. Hining ginatawag o bakir, Lord God. Pabugatay o bakir. So, bugat kag bakir, dali na ka makasulod trabaho, imong anak. Dali na ka makasulod trabaho ng mga ni-graduate. Hinaot panta, Lord God, nga sa ilang paglakaw-lakaw, kay sila nagtuuman, nga sa ilang nakatunan, sa ilang edukasyon nga nahuman, dako kausaban sa ilang kinabuhi. Hinaot panta, Lord God, nga kini dili usab nimo ihikaw ngadto kanila para silang pagsubang ng episode sa ilang kinabuhi, Lord, nga mga profesional. Hinaot panta, Lord God, nga ang ilang paglao, ila kining maangkon, Lord God. Dili man karong adlawa, apan sa sunod semana, hinaot pa ni Lord kini tanan, imo kini mag-grant pinaagi sa imong bendisyon o panalangin, na ako nagasalig, nagalaom, pinaagi ni Hesus Kristo, among Ginoo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen o amen. Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Diyos o sa Espiritu Santo. Amen.

0: Good Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisunix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Amahan na mo kalangin itong Ginoon, salamat kayo nining taknas buntag. Salamat sa gasas kinabuhi, sa among pamilya, mga mahals kinabuhi, mga kahigalaan. Salamat Ginoos tanan og sa nakalabay nga semana. Talitapos na usab ang semana kay Biyernes na karon. Salamat sa imuhang grasya, kusog ug panabang. Salamat Ginoo sa tanan. Sa iluha kami sa among mga kalapasan nga among nahimo batok kanimo, batok sa imong kahalangdon ug among sala, batok sa among isig katawo. Sa among sala sa una-una sa pulong ug sa buhat ug wala namong pagbuhat sa kinahanglan ug angayong buhaton. Sa mga panahon nga kami nang yamid ug nagdumili sa pagpakabana, labi na ngadto sa among mga kaigsoonan nga mas nanginahanglan kaysa kanamo. Pasilwa kami Ginoo sa panahon nga nahikalimot kami sa among katungdanan ngadto sa among mga kaigsoonan. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ikaw busa kining adlaw, gihalad namo kanimo ang tanan namong mga paningkamot, ang tanan namong paghago, ang tanan namong mga plano. Panalangin ni kini, bendisyon ni kini, aron niya kami makasugakod, makalahutay, o kanunay nga magsubay sa imong kabubuton. Kining among mga gipangandoy, kining among mga gipaningkamutan, kung kini makaayo ka namo, o nahisubay sa imong pagbuot, atagi kinig katumanan. Kining tanan amahan, among gipangayo, gipasalamatan, pinagi sa imong anak sa Jesu Kristo nga among manunubos, dahil sa panagiusa sa Espiritu Santo. Dios nga usang to sa kahangturan. Amen.